Quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình Việt ngữ đến với quý vị mỗi tuần Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Thứ ba từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối của Viện sứ Radio do Thiên Thư phụ trách. Chương trình Việt ngữ này được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và nếu như quý vị muốn theo dõi trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au hoặc quý vị có sử dụng Facebook, xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn sứ. Chúng tôi đều có để đường link để quý vị theo dõi trực tiếp online. Quý vị chỉ việc nhấp vào đường link này và bấm vào ô chữ Listen là quý vị có thể dễ dàng nghe. Dù ở khắp nơi, miễn là quý vị có internet, có thể nghe trên laptop, computer, trên smartphone. Quý vị vào đường link này, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh trực tiếp online của chúng tôi theo giờ Melbourne, từ bang Victoria, Úc Châu. Nếu như có thắc mắc, xin vui lòng gửi qua email nguyenlong889fm@yahoo.com.au hoặc thiên thư studio@yahoo.com.au. Quý vị có sử dụng Facebook có thể để lại tin nhắn qua Facebook Messenger của Ban Phát thanh Viễn sứ. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và rất mong quý vị chia sẻ thông tin này đến quý bạn bè thân hữu xa gần để chúng ta tiện việc theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM phát thanh trực tiếp từ Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu. Thiên Thư và Nguyễn Long xin rất hân hạnh được cảm ơn quý vị.

0: đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số, thứ ba, ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/Vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.

0: đã đến lúc thực hiện điều tra dân số. Nếu biết mình sẽ ở đâu vào đêm điều tra dân số, thứ ba ngày 11 tháng 8, bạn có thể điền thông tin cho nơi mình ở ngay khi nhận được hướng dẫn, hoàn thành điều tra dân số trực tuyến, qua giấy hoặc với hỗ trợ từ nhân viên điều tra dân số. Mọi câu trả lời đều quan trọng. Để biết thêm về cách thực hiện, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese. Được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
1: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
2: Quý vị khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ đến với quý vị trên làn sóng của Radio 88.9 Win FM. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 do Nguyễn Long phụ trách. Chúng tôi xin được thông báo với quý vị là hôm nay chúng ta sẽ không có chương trình phát thanh như thường lệ. Lý do là ban phát thanh sẽ có mặt tại Sunshine trước cửa Brimbank Council. Chắc quý vị cũng có nghe thấy những cái thông tin vừa qua là một nạn nhân, đó là ông Việt đã qua đời trong cái vụ xảy ra hồi tuần trước, là cái vụ trộm cướp một cái shop quần áo. Và ông là một cái người mà những người Úc ở đây họ ví như là một cái người hùng, là Good Samaritan, đã đứng ra ngăn chặn và cứu giúp cho nạn nhân. Rốt cuộc cuối cùng chính ông lại là nạn nhân, và rất là buồn ông đã qua đời. Hôm nay có một hội đoàn của người Việt tổ chức tưởng niệm cho ông trước cái shop của ông, là shop Hồng Hưng ở vùng Sunshine. Đây là bà phát thanh, chúng tôi sẽ có mặt ở đó để ghi nhận một số những hình ảnh để làm phóng sự gửi đến quý vị trên trang Facebook của bà phát thanh Viễn Xứ. Vì lý do đó nên chúng ta sẽ không có chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chúng tôi được biết là cái sự kiện này sẽ được diễn ra đúng 12 giờ trưa nay trên đường Hampshire trước shop tiệm thực phẩm Hồng Hưng. Nếu như quý vị có đang nghe và quý vị ở gần đó thì có thể đến để mà cùng tưởng niệm cho ông. Nhân cơ hội này, cho phép ban phát thanh Viễn Xứ chúng tôi kính gửi lời phân ưu đến gia đình của ông và cầu mong ông rest in peace, cũng như là xin cầu mong cho ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Ladies and gentlemen, you are listening to 88.9 Win FM, the South of the West Vietnamese program. But today, we announced we don't have a Vietnamese program for this Sunday program because we have activities on site in Sunshine. So we back on Tuesday Vietnamese program from 3 p.m. to 7 p.m. Thank you. Wish you all the best and have a lovely weekend. And now back to satellite music. Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng tôi hẹn gặp lại quý vị cũng trên làn sóng này của Viễn Xứ Radio vào chiều thứ ba mỗi tuần từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Và xin nhắc lại là 12 giờ trưa nay trên đường Hampshire, vùng Sunshine, đó là khu thương mại của người Việt chúng ta đó, sẽ có một buổi lễ tưởng niệm cho người anh hùng đã qua đời, một nạn nhân được ví là Good Samaritan. Mà qua những cái báo chí cũng như là các đài truyền hình số 7, số 9, đài ABC, cả SBS v.v. cũng đã đưa về những cái thông tin này. Quý vị muốn biết thêm chi tiết thì xin vui lòng vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Và chúng tôi cũng sẽ dừng tại đây để chạy đến tham dự cái buổi lễ tưởng niệm cho ông, cầu nguyện cho ông, phân ưu với gia đình. Và chúng tôi sẽ làm phóng sự và sẽ update cái thông tin này trên radio của Viễn Xứ vào chương trình thứ ba, cũng như là trên trang Facebook của Viễn Xứ Radio. Xin được cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị.